Koga si pevna, malečki, koga si pevna, malečki milice, koga se bajcata, ljubav me.